pe lui și pasul gândacului vâjii.

în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

pașii, să-mi strâng altul mijlocul. Am de un șef jocul, ușurel și leganat. Cumbati mai învățat, cât copza să desfași, parcă în șută e în faci. A deasupra arată-i foc, e ok și le în joc. Hei, hei, dar oricât aș încerca să joc

care și cu ea. Nu avem nevoie.

0: Cartea și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Utam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25

0: la 9,5% dobânde anuale pentru depuneri. Devinu membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la micro împrumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.

0: Europe. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la 2 bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
6: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
0: Super SUV la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inch, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai multe oricând. Jetour.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

fost mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Preț perfect. Ford. Dacia Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație.

0: Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail, 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

cuvinte, să mă mistui în ele, cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floarea.

Nu ți-am spus niciodată că din flori, din cuvinte, ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: Pe Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 6.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Publicitate

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii. Și pentru partea mea de vină, dau foc la

tot ce în suflet ascund. Lumii, nu vreau să mă destăin. Păstrez pentru mine doar un lucru divin. Mă face să lupt, să rezist.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Noroc cu mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Dar simți ceva în el, de parcă îl strigă un dor mereu. Și soarta-l cheamă în taina lunii, în taina lunii, ca pe un zeu.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Doamnelor și domnilor, e 15:50 de minute, suntem pe ultima sută de metri și pe finalul acestei ore cu dedicații. Cu mult drag am onorat toate dedicațiile, toate mesajele și toate melodiile trimise cu suflet către cei dragi. Vă mulțumesc din nou, din inimă, și că ne-ați fost alături astăzi, pentru emoțiile împărtășite aici și pentru încrederea cu care veniți de fiecare dată și împreună reușim să transformăm orele cu dedicații într-un adevărat dar muzical. Fie ca muzica să vă însoțească mai departe, iar în suflet să vă rămână bucuria, liniștea și dragostea celor apropiați. La microfon Veronica Soruceanu, vă mulțumesc pentru că ascultați de fiecare dată cu inima. Noi ne reauzim de mâine de la 14 la ora dedicațiilor, tot aici, pe frecvența Plaiului. Până atunci vă doresc multă sănătate, pace în suflet și cât mai multe motive să zâmbiți. Rămâneți aproape, urmează melodia Veronica Soruceanu și Alin Soruceanu din toată inima pentru toți ascultătorii Plaiului.

Veronica Asroceanu la microfon. Dragilor, continuăm această oră cu muzica aleasă, dar și cu informații utile și cu știri diverse pentru a rămâne conectați și mai aproape unii cu alții. Psihologul susține că dependența de rețele sociale poate fi la fel de nocivă ca și drogurile. Internetul și rețelele sociale prezintă multiple riscuri pentru dezvoltarea copiilor, iar dependența creată de acestea poate fi la fel de nocivă ca și dependența de substanțe narcotice. Declarația aparține psihologului și suicidologului Luba Ceban. Potrivit Lubei Ceban, modul în care funcționează algoritmii platformelor sociale contribuie la crearea unor dependențe puternice și afectează capacitatea de concentrare a copiilor. Internetul și rețelele sociale prezintă multiple riscuri pentru dezvoltarea lor. Copiii pot avea probleme de atenție. După modelul în care funcționează algoritmii, rețelele sociale mențin copiii în bula lor. De aceea, copiii creează dependențe rapide de rețele, care sunt la fel de nocive ca și dependența de substanțe narcotice, a notat directoarea executivă Altruism Moldova. Luba Ceban consideră că responsabilitatea părinților este esențială în gestionarea accesului copiilor la internet, mai ales la vârste fragede. Totodată, ea a subliniat că unele state tratează protejarea atenției copiilor drept o prioritate națională. Părinții, cu cât sunt mai conștienți, cu atât vor aborda mai responsabil accesul copiilor la internet. Pentru copiii de vârstă foarte mică, se recomandă să fie expuși cât mai puțin mediul online. O problemă mare pe care noi o avem este dependența de mediul online la copii. Există state care spun că atenția copilului este o valoare națională pentru cei care se luptă în contextul ierei rețelelor sociale în care trăim, a mai spus experta. În același timp, directoarea Altruism Moldova a avertizat asupra riscurilor grave generate de conținutul promovat de algoritm, în special în cazul copiilor vulnerabili emoțional, care pot fi determinați la suicid. Mai există un risc eminent pentru viață și asta pentru că algoritmii rețelelor sociale nu reușesc să vină rapid cu propuneri de încurajare și nu stopează un comportament autodestructiv, ci recomandă materiale care, dimpotrivă, înrăutățesc starea de spirit a copiilor, a punctat psihologul și suicidologul Luba Ceban.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
5: Continuăm, dragilor, să vorbim și despre Eurovision 2026. Satoshi are 89% șanse să aducă Republica Moldova în marea finală, potrivit estimărilor caselor internaționale de pariuri, deși Republica Moldova este cotată cu doar 1% șanse de câștig al trofeului. Bookmakerii consideră că reprezentantul țării are mari șanse să ajungă în marea finală de la Viena. În clasamentul general al favoriților, Finlanda conduce detașat cu 38% șanse de victorie. Dacă va câștiga, aceasta ar fi a doua victorie a țării în ultimii 20 de ani, după succesul trupei Lordi cu piesa Hard Rock, transmite știri.md. Pe locul al doilea se află Grecia, cotată cu 13% șanse de câștig. Singura victorie a elenilor la Eurovision a fost obținută în anul 2005 de Helena Paparizou. Danemarca ocupă locul al treilea în topul bookmakerilor cu 10% șanse de victorie. Danezii au câștigat concursul de 3 ori, în anii 1963, în anul 2000 și în anul 2013. În top 10 al favoriților se mai regăsesc Franța, Australia, Israel, Malta, România, Italia și Suedia. La polul opus, cele mai mici șanse de câștig sunt acordate către Azerbaijan, Muntenegru, Portugalia, Estonia și San Marino. Potrivit caselor de pariuri, Republica Moldova se numără printre favoritele primei semifinale la calificare, alături de Finlanda și Grecia. Satoshi va evalua pe 12 mai în cadrul primei semifinale și va deschide concursul cu piesa Viva Moldova. Cea de-a doua semifinală va fi pe 14 mai, iar marea finală pe 16 mai la Viena. În finală vor evolua 25 de participanți. Noi îi dorim multă baftă, mult succes și noroc cel lui Satoshi, cel care ne va reprezenta Republica Moldova, și să ne auzim de bine cu noutăți frumoase.

0: Longevitatea omului depinde de grija maternă. Durata vieții unei persoane poate fi legată de cât timp copiii depind de grija mamei. Oamenii de știință au studiat animale cu o durată de viață neobișnuit de lungă, primate, balene, hiene și elefanți. Toate aceste specii au o caracteristică comună. Puii lor rămân dependenți de îngrijirea maternă pentru o perioadă îndelungată. Cercetătorii au construit modele matematice bazate pe datele observațiilor din teren și au descoperit că selecția naturală poate favoriza o viață mai lungă a mamelor dacă supraviețuirea urmașilor depinde direct de acest lucru. Unul dintre motivele pentru care oamenii trăiesc atât de mult în comparație cu multe alte mamifere poate fi ca o caracteristică fundamentală a vieții noastre, legătura dintre mamă și copil. La majoritatea mamiferilor, durata de viață este aproximativ legată de mărimea corpului. Totuși, unele specii trăiesc semnificativ mai mult decât alte animale de masă similară. Printre acestea se numără oamenii, unele primate, hiene, anumite specii de balene și elefanți. În același timp, astfel de animale trăiesc de regulă în grupuri sociale și se ajută activ între ele. Anterior, oamenii de știință au încercat să explice longevitatea prin așa numita ipoteză a bunicii. Conform acesteia, la unele specii femelele, după menopauză ajută la creșterea nepoților, crescând șansele lor de supraviețuire. Totuși, această ipoteză se aplică doar unui număr limitat de animale. Autorii noii lucrări au decis să se concentreze exact pe rolul mamelor. Ei au analizat cum influențează moartea mamei șansele puiilor de a supraviețui și de a-și crește proprii urmași. În toate modelele, oamenii de știință au observat aceeași regularitate. Cu cât urmașii depind mai mult de mamă, cu atât este mai mare probabilitatea formării evolutive a unei vieți lungi și a unei reproduceri lente. De exemplu, dacă mama moare prea devreme, acest lucru poate afecta sănătatea urmașilor și le poate reduce capacitatea de a avea grijă de proprii copii. Un astfel de efect poate fi transmis din generație în generație. Când vedem că legătura dintre supraviețuirea mamei și succesul urmașilor devine mai puternică, observăm simultan evoluția unei vieți mai lungi și a unei reproduceri mai rare. Exact această situație o vedem și la om, explică cercetătorii. Lucrarea nu s-a abordat influența îngrijirii paterne. Autorii menționează că la speciile studiate, principala parte a îngrijirii urmașilor este asigurată de mame, iar datele despre influența taților sunt mult mai greu de colectat.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători.

0: de performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Biletele pentru taberele de vară destinate copiilor și adolescenților vor costa mai mult în acest an. Potrivit Ministerului Educației, tarifele vor fi majorate cu aproximativ 4,7%, ajustarea fiind făcută în funcție de rata inflației. Astfel, pentru taberele clasice de odihnă, costul unei zile va fi de 402 lei. În cazul taberelor cu sejur de zi, tariful a fost stabilit de 315,50 de bani pe zi. În taberele de antrenare a sănătății sportivilor, o zi va costa 479 de lei, pentru taberele turistice tariful va fi de 441 de lei, iar pentru cele sportive și de reabilitare 410 lei. Autoritățile anunță că taberele de vară trebuie să fie pregătite până pe 25 mai pentru a putea primi copiii și adolescenții. Tichetele vor putea fi procurate din resursele bugetului de stat, direct de către părinți, dar și de întreprinderi, organizații sau asociații. Potrivit Ministerului Educației, 25% dintre bilete vor fi oferite gratuit copiilor din familii vulnerabile. Dacă acestea nu vor fi repartizate integral, autoritățile vor putea să le comercializeze, iar beneficiarii vor achita doar 20% din costul integral al biletului. Dragilor, suntem pe ultima sută de metri și acestei ore. Curând se face 17. La microfon, Veronica Sărucianu, care de fiecare dată alături de dumneavoastră și sufletește inclusiv. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Să aveți o după amiază frumoasă și o seară liniștită. Noi ne auzim de mâine, de la ora 14, ca de obicei, la ora cu dedicații, cu muzică frumoasă și cu urări de bine. Numai bine, seară frumoasă și până mâine!

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbet.

0: Bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Super SUV la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Hristos a înviat, plăieșilor, astăzi este despre nașul nostru, care împlinește o vârstă frumoasă de 57 de ani. Se numește Argint Anatolie și se află în Franța. Noi, finii Dumitru, Vera și finuțul Dumitraș, îi dorim multă sănătate, mult noroc și spor în toate. Și am vrea melodia de Nicolae Gribincea, Mai cântă cu cineva, despre nașul și finul. Dacă nu o găsiți, o melodie despre naș. Vă mulțumim frumos anticipat și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate. O seară cât mai frumoase să aveți. Bună seara, dragă Radio Play, vă rugăm să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Toți am înviat.
0: Cu adevărat am înviat, vă ascultăm.
1: Vă adevărat, Lucica Schizco din sat Sofia Droche.
0: Așa.
1: Vreau să-i dau o dedicație nepoatei mele, Certan Sofia, tot e din Sofia. Vreau cânticul, mă mândresc o mea nepoată. E clasa 7 și anii nu mi-i spundem, dar vă rog frumos că m-ați ascultat și vă doresc sănătate la toată echipa.
0: Cu mare drag audiem această melodie și o ascultăm împreună.
1: Vă mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim, toate cele bune, o seară cât mai frumoasă!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara și tot înviat!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Noi dorim să ascultăm cânticul din Nicolae Grivincea, Oaie Verde Măr Domnesc.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie! Toate bune și seară frumoasă vă dorim!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Hristos a înviat!
0: Cu adevărat a înviat, vă ascultăm!
1: Noi suntem din satul Porumbieni, la unul cu Iulieni.
0: Așa.
1: Doamna Ecaterina Boliga, aș dori foarte mult ca să am două fete și un băiet. Băietul e mai mare, dar două fete au fost zile de naștere. Fata mai mare a fost pe data 2 martie, dar fata mai mică chiar e azi. Fata mai mare 45, dar fata mai mică 40. Și-aș dori cânticul din partea fratelui Serghei, din partea mamei Ecaterina, ca să transmiteți cânticul pentru dânsele. Suntem două surioare.
0: Cu mare drag ascultăm melodia.
1: Vă ascultăm, domnul Serafin, vă ascultăm foarte. Eu vă ascult tot timpul emisiunea asta dumneavoastră, pur și simplu n-am sunat până, dar mă părut din tot sufletul să dedicați melodia asta.
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie.
1: Vă mulțumesc foarte mult, sănătate, bucurie și numai bine la toată lumea și la noi în casă.
0: Și noi vă mulțumim, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă.
1: Să ascultăm cântecul pentru fetele mele.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Mulțumim foarte mult.
0: Toate bune și o seară frumoasă.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Cristă s-a înviat, domnule Ștefan. Vă rugăm să includeți piesa de Doina Arsenii, Am o fată și o nepoată. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim și vă dorim multe, multe sănătate. Cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Sunt înviat!
0: Cu adevărat înviat!
1: La Timișen, Petri Cotomană. Eu vreau să ascult când vorbea cerul cu pământul. Așa n-am cântă e ca nu.
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie și imediat vă spun și cine cântă această melodie.
1: Ascult!
0: Este Doina Sârbu cu melodia Vorbea cerul și pământul.
1: Aha, mulțumesc frumos. Hai, dar răspuneți-vă, rog.
0: Cu mare drag ascultăm melodia.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Serafiem?
0: Da, vă ascultăm!
1: Aș vrea să dau o dedicație muzicală pe 20 primăvieri.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o audiem.
1: Pentru Svetlana Babin de la Nene Noi, felicitări din partea fratelui și din partea mamei, din partea surorii. Și 20 primăvieri.
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
1: Și pentru bunica, că are doi picioare ca două flori, pentru bunica un cântec la alegerea dumneavoastră.
0: Cu mare drag vom căuta ceva frumos și includem.
1: Bine, mersi.
0: Toate bune, o seară cât mai frumoasă să aveți. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
2: Aș vrea să ascult cântecul de Alexandra Bleaza, Mult mă întreabă inima.
0: Audiem neapărat și această melodie.
2: Mulțumesc!
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă!

0: și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Constantin Enceanu. De mic am fost eu om cinstit, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan. Gheorghe, la Călin vorbim.
0: Bună, bună.
1: Domnul Ștefan, aș vrea să ascult un cântec la ieri la Login. Se numește Caflarea de Trandafer. Să fie pentru toți radio ascultători. Și dumneavoastră vă doresc sănătate și o zi ca o seară bună.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă. Și audie melodia neapărat.
1: Mulțumesc frumos.
0: Toate bune, o seară frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Serafin, domnul Ștefan. Vreau să spun cum o zi, ce e scris de sus, dar îmi pare rău că nu te-am numit cine-o cântându-i iert. Bărbață, o idee de anul fine.
0: Ce melodie?
1: Ce e scris de sus?
0: Încerc să caut, dar
1: acum... Este, dar uitați, știu ghinduiet, asta e, sunt mic ghinduiet, dacă că ce e nu. Fie personal pentru mine vreau să spun, dar fie din toată familia Radio Playa, de fie de prezinatele Soroca.
0: Ce este? Am găsit, Gabriel Dumitru și Maria Beatriz Bândoiu.
1: Dacă da, Gabriel Dumitru e că sunt mic, ne-am învățat minte, da.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Mi-e frumos cum ați ascultat la Deci, toate cele bune.
0: Și noi vă mulțumim.
1: Nu mai e bine.
0: Toate cele bune, multă sănătate.

0: mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Ceva?
0: Da!
1: Pune pentru mine, pe toți ascultători, cât cu de tuturor de gară, are eu cât de sau.
0: De Teodor Negară, încă o dată, ce melodie?
1: Sau ca din satul lui.
0: Cu mare, mare drag căutăm. Multă sănătate, o seară cât mai frumoasă.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Utam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să transmit un mesaj special pentru cei mai dragi părinți ai noștri, Bordea Ion și Olga, din satul Cociulia, raionul Cantemir, care astăzi sărbătoresc 42 de ani frumoși de căsătorie. Vă dorim din suflet multă sănătate, liniște, bucurie și încă mulți ani fericiți împreună. Vă mulțumim pentru dragostea, grija și familia frumoasă pe care ați construit-o cu atâta răbdare și iubire. Sunteți exemplul nostru de viață și de familie adevărată. La mulți ani binecuvântați și multă iubire în continuare, dragilor, mesajul vine din partea fiicei Olea și nepoțeilor Evelina, Miriam și Marius din Viena și am vrea melodia Familia de Mariana Mihăilă. Vă mulțumim frumos și o seară bună! O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate! Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, Ștefane, aș vrea să ascultăm melodia de Gabriel Nebunu, Frunzuliță de măr dulce, vom căuta neapărat și această melodie. Hristos a înviat, dragă Radio Play, aș vrea și eu să transmit urări de bine și sănătate mamei mele, Lidia Ciobanu, din Armencia Tudor. Badea meu îi transmit drumuri vezi și înger păzitor la drum și aș vrea o melodie de Doina Sula cu vocea tatălui meu. Vă mulțumim și vă cuprind cu drag, plăieșilor, semnat Eugenia Ciobanu. Cu mare drag vom audia și această melodie, multă sănătate, o seară cât mai frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia Când e mama lângă mine de Nemuritorii. Vă dorim multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară frumoasă și neapărat vom audia și această melodie.

0: Perfect. Ford. Dacă Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragi prieteni, avem 8 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută în continuare.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragi prieteni, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat vremea pentru ziua de marți. Astfel, în nordul țării se așteaptă ploi, maxima va fi de 19 grade, iar minima de 11 grade. În centrul țării și în capitale la fel se așteaptă ploi, maxima va fi de 21 de grade și minima de 13 grade. În sudul țării se așteaptă averse cu descărcări electrice, maxima va fi de 23 de grade, iar minima de 15 grade. Viteza vântului va fi de aproximativ 18 km la oră din sud, iar umiditatea aerului va fi de 90%.

la colmă, aleargă Gheorghița, aleargă, aleargă cu ca gol. Ce-au de lemn, zoșau de fetiță.

meargă cu capul gol, că scăpă calul mohor. Ciao, zo, șau, lebenițo, ce-ai cu mine, fă? Iubește-mă, mă. Șaolele luțo, șaole fetițo,

0: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: și simte, simte, simte. Rostul tău simte, simte, simte. Inima și simte, simte, simte. Rostul tău.
1: Dulce plai, undă de rai. Când

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
2: Radio Fly.

Eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei, eu cu trei

0: la casa la lucru vedea, tare-ra-ra-ra-ra-ra, bani în brațe mă strângea, tare-ra-ra-ra-ra-ra. Doamna mă cărd în castor, tare-ra-ra-ra-ra-ra, și mărița m-a lăsat, tare-ra-ra-ra-ra-ra.
1: Tot ce vezi e Play, tot ce auzi e Radio Play.

să mea. Tu arată dragostea ascunsă în inima ta și eu în fața lui întreg ce voi cânta. Tu ești în orice vers din piesa mea.

oft într-o zi pe flot dat. În tipătul se printre foi și neșopti voce lină, de Domnului le spuse apoi:

Radio Fly, locul unde virtualitatea creează realități.